ko e tatami ku osta mini te wahiva osta mini te wahiva pe a mi he taha hawhewa ke tau polka ama fokia mo ea kututuk si atou tai wha hao kwa tfoke he whai whekau e tania la whangai uiha e whiawhini pa mwere sekretari te vita kata ofa ka tatai tari pe te vita kone ospen te wate himi paka pau e ospe himi te kai ke humai whai whekau pau fok pate ka te koe ke ki whai e tau lotu patoki hoko atu e tau polka ama maloa